0: मानव कुनै मिसिनको पाङ्रा घुमे झैं सबैको तालमेल मिलेर काम निकै छिटो भइरहेको थियो।
1: नामो छन्जी작업을 하고 예초기 작업을 하고 온몸이 땀으로 풀로 범벅이에요. 그런데 얼굴은 천사의 미소예요.
0: 하가비가 काट्ने र घाँस काट्ने गर्दा सबैको शरीर पसिना र झारपातले लतपतिएको थियो। तैपनि सबैको अनुहारमा स्वर्गदूतको जस्तो मुस्कान थियो।
1: 화산교회 성도님들 대단한 모습을 봤어요.
0: मैले वासन मण्डलीका विश्वासीहरूको एउटा अद्भुत रूप देखे।
1: 가장 난공사는 간이식당 공사예요. 어찌 보면 작은 공사죠. 7평이나 8평 되는 공사니까.
0: सबैभन्दा कठिन काम त त्यो अस्थायी भान्सा निर्माणको थियो। हेर्दा त यो 7-8 प्योङ अर्थात झण्डै 25-28 वर्ग मिटरको सानो निर्माण कार्य थियो।
1: 그런데 이걸 이틀 만에 기본 골격을 마쳐야 되는 거예요.
0: तर यसको आधारभूत ढाँचा जम्मा 2 दिन भित्रै सकेर भ्याउनु पर्ने थियो।
1: 목요일 금요일 사역하는데 토요일 날 비가 잡혀 있는 거예요.
0: हामी बिहीबार र शुक्रबार काम गर्दै थियौं तर शनिबार पानी पर्ने पूर्व अनुमान थियो।
1: 그러니까 정신없이 일을 하는 거예요.
0: त्यसैले हामीले निकै हतार हतार काम गर्नु पर्यो।
1: 최명식 장로님 팀장, 이창현 집사님 반장. 이창현 집사님이 도면을 보고서 센치를 딱 말하면 남승민 집사님 자르고 황원현 집사님 나르고 저는 옆에서 시다만 했죠.
0: 엘더 최명식 도리네타 र डिकन ली छाङ्यन सुपरभाइजर हुनुहुन्थ्यो। डिकन लीले नक्सा हेरेर नाप भन्नुहुन्थ्यो। डिकन नामसुङ मिनले काट्नुहुन्थ्यो। डिकन ह्वाङवन योङले सामान ओसार्नुहुन्थ्यो। म भने छेउमा बसेर सघाउने काम गर्थे।
1: आज क्योसँग जङ्गबान्देरो चाहिँ आज कुनै भलपादाङ भित्रेस नोल्गीमा हेस्यो।
0: मण्डलीमा जस्तो नभई त्यहाँ त म सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेर केवल सहयोगीको भूमिका मात्र थिएँ।
1: 하루가 지나니까 골격 기둥이 딱 섰어요.
0: 1일 दिन 비티빠지 मुख्य स्तम्भहरु ठिङ उभिए।
1: 이튿날 됐는데 주방팀이 다 준비가 안 됐는데 둘째 날 마쳐야 되니까 식당 공사팀이 더 먼저 나와가 준비하고 8시도 안 됐는데 공사가 시작됐어.
0: 두번째 दिन 반사 टोलीको तयारी अझै बाँकी नै थियो। तर काम सोही दिन सक्नु पर्ने हुनाले निर्माण टोली बिहान 8-9 बजे काममा जुटिसकेको थियो।
1: 저 공정에 맞춰지고 나서 옆에 있는 판넬이 지붕으로 올라가는 거예요.
0: 이 प्रक्रिया 끝이에 छेउमा रहेका 패널들을 छानाका लागि माथि पुर्याइयो।
1: 그때가 가장 난공사였어요. 바람은 세게 불죠. 지붕에 얹어줘야 되는 판넬은 고정이 하나도 안 됐는데. 아, 난감하더라고요.
0: 그 समय에 सबैभन्दा कठिन थियो। 하와 जोडले चलिरहेको थियो। 아니 छानामा राख्नु पर्ने प्यानलहरू अझै कतै पनि पक्का गरी बाँधिएका थिएनन्। मलाई त निकै चिन्ता लागिरहेको थियो।
1: 그런데도 모두가 일심동체가 돼서 지붕 판넬 공사, 바닥재 공사. 이 사진은 어떻게 기술이 좋아 가지고 밤에 찍은 건데 주변을 다 어둠을 치운 거예요.
0: 그래 보니 सबैजना एकमनको भएर छाना र भुइँको काममा लागे। 이 फोटो 라트코 समयमा 기지에고 호 तर प्रविधिले गर्दा वरपरको अध्ययारो हटेर उज्यालो देखिएको छ।
1: जुन भामे हान गयो। दुईचे नाल भामेकाजि मामुली हान गयो।
0: त्यो काम राति गरिएको थियो। दोस्रो दिनको रातिसम्ममा हामीले काम सम्पन्न गर्यौं।
1: इचाङ्यन जिप्सानिम, छमेङशिक जाङ्नोनिम, ह्वाङवन जिप्सानिम, योङ्जोप गिसुलचादे।
0: डिकन ली छाङ्यन, एल्डर छोइमेङशिक र डिकन ह्वाङवन योन दक्ष वेल्डिङ मिस्त्रीहरु हुनुहुन्थ्यो।
1: 저는 이번에 대단한 걸 봤어요. 화산교회가 대단한 교회고.
0: 멀리 에스포터 एउटा महान कुरा देखे। 화산 मण्डली साच्चै एउटा अद्भुत मण्डली रहेछ।
1: 저만요? 아니 18분 다 같이요.
0: 멀리 मात्र हो र होइन हामी 18 जनाले नै यो महसुस गर्यौ।
1: 다 같이 화면 보고 고백해 보기를 소망합니다. 나는 천국 백성입니다.
0: सबैले स्क्रिनमा हेरेर सँगै स्वीकार गरौं भन्ने म चाहन्छु। म स्वर्गको नागरिक हुँ।
1: नानुन जुनिमे मोमिमिदा।
0: म प्रभुको शरीर हुँ।
1: नानुन जुनिमे मोमे चिचेइमिदा।
0: म प्रभुको शरीरको एउटा अङ्ग हुँ।